0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pomalo iz dana u dan rivali smo i do jučene nedilje. Jutro slušamo bračni par iz Čopi. Anđelina i Tiljo Stanišić, za kantačevan Zibala Jane.

Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će kuca Vičenta i veseli roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.

Barba Beppo Titin već još ginje sviće i otpire vrata da čekamo nare. Teta fuma mudro, nosi miroliće i natače ljudom od kapice stare. Već sva hiža živi, sva usta govore, sve oči se svitle i otprta grla. Pisme te durati sve do ispred zore, ča pisanje tako teta fuma čuje.

Smotra istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na Smotri istarskega tovara u Juršići.

Smotra istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veselj Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na Smotri istarskega tovara u Juršići.

nima konja, ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj? Pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika val kad motiva to bregdes po podu. Mujeno blago, to je utopivo su bilo. To je djapo ne.

0: Na srcu za Vavek i Vavek, zato volimo ovako nedejuva ovo vreme, malo priko učke. A priko učke nas čeka Serđo Valić. Serđo, dobar dan.
1: Kako je štabela, kako je bizera, kolegica Iva Črnja. Iva, pozdrav tebi, naravno pozdrav svima koji su uz program Radio Rijeke, Radio Pule. Kao čas i otkrila, tu sam na terenu u našem dragom Mutvoranu. Predivna, 23 stupnja su vani, posjetitelji se lagano skupljaju i bit će, vjerujem, sve u redu.
0: Apsolutno, sam sigurna da će, vidim ja, Serđo, da je tebe boje nego ma ne, ali dobro, nema veze. Ti si lepo tamo kada je ekipa.
1: Kad god si, samo da si nikadi vani, onda je sigurno puno lipše biti, pogotovo kao je ovako lipo vrijeme, nego nikadi evo u zatvorenom prostoru. A stvarno, ako govorimo da nas u Istri ima jako puno lipih stvari, jako puno evenata i proslava, tako da vjerujem da će naše Istrijanke i Istrijani, oni gosti koji budu tu, da evo da nas uživati po našoj Istri.
0: Sigurno, a će bome i pol nas, Kvarner, odnosno Kastav, je danas, kako reču oni Englezi, place to be. Aš danas svi putevi vode va Kastav, s obzirom da nam je Bela Nedeja, ona jedna naša, ja ću reći, domaća manifestacija, još Vavek ima taj domaći štih, i ta naša Belica koja je i ovoga leta u središtu ove cele manifestacije Bele Nedeje. Pa u to ime ja moram malo se samo kratko vratiti va svoje djetinjstvo, a šmeneti je Nono kantal ovako: Bela Nedeja, beli dan, šal je Nono vaka stav, na forticu, na Belicu i prnese velu kobasicu. E sad, to naravno nije original te pjesme.
1: Dobro, a slušaj, kako je kankata se kad se torna nazad fošijska stva?
0: Ako se tornal.
1: To nisi zapoštala.
0: Ako se tornal. Ovisi je li bi na dve ili na četiri.
1: Da, ti si bila mala pa si spala pa nisi to zapoštala. Zapoštala si samo kad je pošao tamo. Ali kad smo kod Bele Nedelje, samo ću ti reći da se danas slavi i u Plominu naša isto Bela Nedelja. Puno, puno sadržaja. Ono će mi sada, ako stija spomenuti, da su oni krenuli od 8 uru jutro u Plomin Luci. U stvari, evo, imaju jedno takmičenje u dičarenju, tamo njihovo sportsko ribolovno društvo Plomin, evo, organizira to, a nakon tega, evo, stvarno jako puno stvari od 11.30 kada kreće i Sveta misa u Plominu, a poklje tega, naravno, i Kut Zlatela i jako puno dodatnih drugih sadržaja.
0: Mm-hmm. E tako, moramo sad vaka stav, evo, sad razmišljan, kad si me pital kako se vrnul doma, vrnul se sa petešićem ke mu se vrit puše, ali to je isto jedna štorica duga i tradicionalna, morda ju i zna naš današnji gost. Naime, ugostit ćemo danas priko uške gospodina Dejana Rubeša Plovanića. On je član udruge Belica i član udruge Kvarner Wines i Kastavski vinar. On će nam najbolje reći kakova je Belica ovo leto. Dejane, dobar dan, dobro nam prišli.
2: Dobar dan, želim, evo, pozdrav Sten Istrijanon, Primorcon, Bodulon, Goranon i Sten Juden, dobre voje, zgrada na Brege.
0: Zgrada na Brege, krasno, jako ste lepo pozdravili, svi ki ne nas slišaju. Čujte, danas je to tradicionalno pozdravljanje, odnosno pozdrav Beloj Nedeje, počinje točno u 12 ur, znači u polne, pa hvala če ste se odazvali, znam da vam je i šušuri, da je veselo i da su svi danas vaka sve, ali ideja nekakova nam je ta Belica u oleto. Evo, vi kao dugogodišnji vinar imate sigurno jako dobro iskustvo da nam malo to opišete.
2: Pa evo, moram priznat, leto je bilo dosta zahtjevno, naime, ali izgleda je to naše novo normalno. Suša 2 mjeseca, međutim, sve smo snage hitili va navodnjavanje, tako da Belica je fantastična. Ja bih rekao da, nažalost, možda se približavamo Kalifornije, jako suho, ali ako imaš vodu, onda si kralj.
0: Ja. Ni bez tega niša, to je onako podobavezno kako ovo nam je vreme prišlo, sve nekako nopak.
2: Je, istina je, ali evo, Belica je, hvala Bogu, zdrava, jedra, mirisna, za sad je doduše malo mutna, ali tako mora biti, za ki mjesec bit će to jedno pravo, vrhunsko belovino.
0: Je. I to je to, ta tradicija zapravo te naše kastavske Belice, autohtona zapravo sorta naše kastavštine. Vi osobno, Dejane, isto tako imate svoj OPG, pa ne samo da Belicu razvijate, nego i druge neke autohtone sorte, odnosno pjenušac, na primjer.
2: Tako je. Evo, samo da morda o neki ne znaju, Belica je naime samo ime vina, a to je u stvari bela kupaža od 5, odnosno čak 6 različite hlinske sorti, od kojih su četire rastu, egzistiraju samo na ovom uskom dijelu Kvarnera, Kastavštine, Liburnije, kako god tijete, i nigdje drugdje. Znači, ako želite provati belicu, vi morate doći ovaj naš kraj, jer ona je po tom svom sastavu zaista jedinstvena. Mm-hmm. A isto tako, jedinstven je i pjenušac. Od tih 6 sorti, 3 sorte ulaze va pjenušac. Dakle, opet jedinstveni pjenušac koji se more provati samo tu u nas.
0: Samo va kastve, odnosno va tem u kraju. Da. Koliko vas je, Dejane? Ima još ča kastavskih vinara? Kako se držite?
2: Pa evo, ča se belice tiče, moram priznat da je situacija sad daleko bolja nego pred 20-ak let kad smo mi neki počinjali. Bili smo va to vreme možda čak i predmet laganega podsmjeha, da ne rečem ča huje, ali pokazali smo kroz veli trud da belica zaista more biti odlično vino, ko morete staviti, ne znam, na stol ako treba i papi.
0: Mm-hmm. I to kroz udrugu Belica, ako sam spomenula na početke ove naše čakulice, ali i kako ste član udruge Kvarner Vines, morate nam reći isto i o tom statusu naše Belice sada, ne samo regiji Kvarnera, nego nadam se i šire.
2: Pa gledajte, ča se Belice tiče i udruge Kvarner Vines, zaspraven jedna predivna sinergija, dobre volje ljudi, puna potpora i lokalne samouprave i županije, znači turističke zajednice i grada Kastva i Kvarnera, svi zbilja stoje iza nas i moralno, ali moram priznat i materijalno pomoru kad god se to more, tako da definitivno mislim da Belica više nije upitna. Ona je na neki način zbilja otrgnuta od zaborava, dignuta na jedan visoki pijedestal i mislim da more budućnost njezina biti samo svjetlija.
0: Da, to je tako kad se dela na očuvanju nečega ča nas prezentira na nekakovoj revitalizaciji, na promociji na kraju krajeva, u ovom slučaju Kastavske Belice, ali Dejane, i kod vas se baš provode istraživanja u vašem vinogradu.
2: Pa je, naš vinograd je od 2015. do 2018. bil intenzivno pod nadzorom Agronomskog fakulteta iz Zagreba i Riječkog sveučilišta, njihovog odjela za biotehnologiju. Dakle, Belicu su zaspraven, secirali, pa ja ne verujem da su nijedno vino na ovom svetu tako. Zeli su doslovno otisak prsta svake sastavnice Belice, utvrdili da su 4 sorte izvorne naše Hrvatske, znači nema ih nigdje na svijetu. Mislim, imamo jednu priču o kojoj smo mi mogli samo sanjati.
0: Mm-hmm. Da, evo, vi ste, ja ću reći, i osobno čuda zaslužan, s obzirom da ste čovjek koji je od nekakove obiteljske ljubavi prema konobi, prema vinu, stvorio evo jednu od jako važnih vinskih priča naše Kastavštine, vaš OPG i Seča Delate. Evo, za kraj našega razgovora, imate vi pjesmicu o Beloj Nedeji, koja je, ova moja nije bila original.
2: Nije bila originalna, ali je bila simpatična, a baš sam malo zamišljal, ako vi se ne spametite vašega nonu, mislim kad je dohajal doma, nona sigurno či. Ne znam šta bi ona rekla o njegovim povratcima, ali evo vidite, ja sam malo promuknjen. Ma gledajte, Bela Nedeja vaka svedu rad 365 dan. Ja. 363 se paričujemo, a onda 3 je i živki mrtav.
0: Ja. I koliko? 626 let je duga tradicija.
2: Pa ja bih skoro se usudil reći da je ovo manifestacija sa najdužim trajanjem u Republici Hrvatskoj, a verujem i šire. Jer ako se ona spominje pred više od 600 let kao neć čaje odvavek, pa onda nemam pojma, mislim, mi smo zaspraveni od prvih početaka va Beloj Nedeji.
0: Ja. I zato svi danas vaka stav na glavnoj pozornici, dakle točno u polne je taj pozdrav Beloj Nedeje. Tu na nje je glazbeno društvo Spinčići, Isop i Laši, DVD Kastavi, Mići, Čakavčići i učenici osnovne škole Milan Brozović Kastavi, drugi fešta, gastro ponuda, eno ponuda, o kojoj smo već dosta i čuli. I Niš, lepo je vreme, Nedeja je, Bela Nedeja je, hote vaka stav, uživajte. nađite Petešića kemu se vrit puše. A Dejane, vama puno hvala na ovoj našoj čakulici. S nama je bil Dejan Rubeša Plovanić, član udruge Belica, član udruge Kvarner Vajnsa. Živjeli i neka bude dobro leto.
2: Hvala lijepa i zaspraven si pridite, aš ovakov dan se pamti sigurno.
0: Apsolutno, hvala. Poštovanje. To je bil, poštovanje, to je Sergio bil naš Dejan, a ti si već rekao da si na terenu, ča znači da tvoj razgovor gre uživo tamo, ali ne samo i razgovor, ja moram odmah malo otkriti i muzika.
1: Tako je, i malo svirke, bit će tu s terena onako samo lagani motivi, a sa mnom je jedna sve veća, u stvari mlada zvijezdica, dolazi iz Krnice, naš Roko Vlačić, vrsni glazbenik, vrsni, evo, reći ću budući etnomuzikolog, nadam se, evo, da će biti tako da ćemo čuti ovako malo nešto tradicionalno, ja ću mu samo pomoći, u stvari ja ću ga malo pokvariti s harmonikom, Iva, odlučili smo za tebe i poseban pozdrav u stvari vinskim vitezovima, ja bih danas poslala svakako u Kastav, evo, jedna, tri puta sedam, ti računaj koliko je to, a nakon tega dolazi nam i direktorica turističke zajednice Marčana. Evo, ajmo.

0: nastavaka je zapravo Kvrgić i Lela Margetić ušla u Guinnessovu knjigu rekorda, su upravo igrali na terasu. Da jednu scenu obrade na više načina, ča bi bilo kad bi bilo ovako ili onako, mi smo zapravo naše živote obrnuli, ča bi bilo kad da su neke storije drugačije finile.
1: Da, rekli smo 7.10. ova srida, početak u 20 sati. Mario Fošić, samo evo, kako doj do tih karata, vjerujem da ćeš, ili pretpostavljam da ćeš znati. A mi smo od menadžera, da, vjerojatno se već puno, ali mi smo od menadžera dobili dvije karte.
2: Nisam noseća, znam Mario, nisam noseća.
0: Ne, radi čega, tamo se more da do karti, jer tamo moraš dodatkan 3, da to niko puno.
2: A, bravo, odlično.
0: HDU ili kazalištu, pa imaš kantride suke su, tamo dodavaš kantride, tako da more, moje KHR se kupuju, a mi ćemo, koliko ja znam, rekli su mi da dve imamo, pa ćete vi dve i podeliti, ki je sretan i ki je žveljto i brzo na telefonu pokljeva naši ćakulje.
1: Da, nećemo delati sad pomutnju, sutra jutro ću, ja sam i sutra imam dela, pa ću sutra jutro to sve skupa podeliti. Marijeto, znam da imaš Mašu za 3 minute ti počinje, tako da ćemo te lipo sad pozdraviti, a rekli su, bar tako glazbena redakcija, da puštamo ništa batifjake za kraj.
2: A čatjemo.
0: Ma mislim, ne, znaš, a... Jer,
1: ili neka Roko još jednu dozvjeri.
0: To je duet Vitasoviću. Tako da, svaku nedilju imam ono vrčanje jedne pjesme sigurno.
2: Ča ti Zamp govori. Dobro, super, dečki, top. Drago mi je da Marijeta, smo najavili. Hvala ti, Mario. Bavek nam je drago. Tebe čud. Bok, Mario, bok.
1: Pozdrav, Marijeto. Iva, hvala i tebi, bilo mi je zadovoljstvo. Vjerujem da je bilo lipo našim slušateljima ovih po urice i čas sad reći, nego gremo zasviriti, gremo se dalje družiti kako ki zna i kako ki umi.
2: Tako, baš tako. Hvala, Sergio, tebe isto na zanimljivim svim informacijama, na muziki uživo. Znaš, ča, zaključila sam da smo danas bili čuvari tradicije, i ti i ja, i neka smo takovo na nje i delo, Bog da je, onda je i najveći gušt. Kiće, ako ne mi, jel tako, sami svoje čuvat. Svi smo mi isti, tako kantaju Đurđa i Franko za kraj našeg druženja. Još jednom lepi pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Pule i Radio Rijeke.
1: Tako je, pozdrav, čao.

Čan reći nego vas pozdraviti sve skupa i da nas na početku još jednih pozdrava i poruka, da nas imamo samo jednu, barem toliko smo dobili na mail. Mojim najdražima mami i tati, Mariji i Milano Rojnić, čestitam sretnu godišnicu braka i želim da su zdravi i sretni zajedno još puno lit. Njihova Alisa.

0: O, Jure, kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, Frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Jurina, zadnje vrijeme te naše misije in šoma počinjemo s novitadami ke su eli grde, eli te dišperaju, eli te hite u pensire, a nikako da me kontentaju. Da mi daju jedan kol po guzicu, da me jedno malo rinu naprijed. Iako lakva, jušto kada sam pensa da ćemo i opet mlatiti po isten, uskršnja je najštabeli premijer na svitu i povida, lipi moji penzioneri, dobiti ćete 13. penziju.
4: Orka mare, Franina, ter to su lipe novitade. Triba temu šalutati.
3: E, da, da. Ma zna, zna sam ja da tu leži nika jedno malo šegavija pikuleca.
4: Ja.
3: Znaš kako to gre. On je hitija ješku pak kiće pača pa.
4: Boga neka pinča biš se da stija reći. Če bidite 13. penzije ili anke to sliparija.
3: A će bit će, pomalo. Kad ite premi. Ti nanke 12 neće paš.
4: Pravi mi se javija. Koliko ti koštaš ti meraviljoži guvernu na mjesec?
3: A ča te briga. To ni tvoje da študijaš. Donke po imi. Ča ti se para. Če nas ta 13. penzija zvučte mi želje.
4: Ama ne. Stopom se drugo ne more predikati normalno. Lipo te pitan. Kolika će biti ta 13. penzija? Milijar, dva, tri, četiri. Miljari,
3: a? Ne mojemo, Jurina, anke ti da ne rečem ča. Ma kakove miljare ti spominješ? Toko bude 200, 300 evri, mi smo na volu.
4: Ama, povero djavolo, ma ča biš ti ja reći da su zmislili 13. plaću samo da se ništa zašušura, kako da su se za nas, penzionere, ništa rinuli u študije?
3: A glej, ovako povidaju. Oni bi splatili za svako lito dela, vršmo reći, 8 evri. Pa ki je dela 30 lit, bi dobija 30 puti po 8 evri. To ti spade 200 kvarnar evri za nikega ki je dela 30 lit.
4: Ma čekaj, ja sam dela kvarnar lit. Ča to vridi da mi ja moga dobiti 300 evri?
3: Orko, dođo, Jurina, a to si izračuna kako Pitagora. Se vidi da ti gre piti.
4: Eko, i opet se ti balegaš znamon.
3: A ter, kvarnar lit puta 8 euri je 310 euri.
4: Ama dobro, šu, Franina. Nage me ni briga. Ja sam pensa da je to ništo šerio. Kada bi nam za spravlje stili pomoći, bi nam trasplatili 13. plaću kako valja, a ne da bi nas stili držati za štupidast.
3: A čuj, još je sve za bankon. 8, 9, 10, 11 euri. Još se ne zna.
4: Bolje i toča diš nego niš. Pero spod 13 niza jušto menat, ko se mene pita.
3: Ja, jušto tebe čeka, Andrej, da ti povidaš ča bi bilo ščeto i pošteno.
4: Eko, kaj ča sam i reka, s tobom se da nas ne more kuželjati normalno.
3: Ader cijelo vrijeme ništo tarankaš. Uvako, unako, naprijed, nazad.
4: Ala daj, Franina... Da di si Bogu i vragu. Povidaj ti meni, čas se sučedilo ušeti manu, pero nemoj me točati u politiku. Yeah. Je bilo ča da je za spravlje lipo.
3: A glej, za spravlje bilo tega. U Puli se hodilo za život. Reštalo se za Horvatinđića. Valja da je opet da ti mu naništo.
4: Oštija, samo se još paranda su ga na vrijeme formali, až kada pomeneš hod za život i tega Tomislava Horvatinđića, nikako mi to ne gre u istu šentencu.
3: A ne, ni smišno, Jurina.
4: Ajko, danke tebi, nešto ni smišno. Nego pušmo mi Horvatinđića. Ne znam ko si vidija jednega drugega Tomislava i to kralja. Valja da su niki dva, oni migranti, akvištali falše pašaporte Ičah i niz uspržunali. A pazi ovo, jedan je ima pažaporat na ime kralj Tomislav ili ni drugi Ladislav, mnage ni važno, a ti drugi knez Trpimir.
5: Porka,
3: a za spravlje su ih lipo zakojnali.
4: I to valje na nemskim konfinu će.
3: Benuni put. Ja sam pensao da je to bilo tu nikadi.
4: A ne, Frane, ma, stešimo radah i je na zadijak i uduvih naših.
3: A bom, ma po temu smo poznati u svitu. Višanke, Dinamo je valje bija hipu tega da kontrata harte za novi štadion.
4: Aja.
3: A ne znam ko se vidija, ma to je bilo za Bogu plakat koliko je ti novi projekat bija karte. Do te mire da je valje Plenković morao odreagirati.
4: A znaš ča, pokleče Tito partija, bi ni bilo za komandan takovega. Me par da je Plenković je dan jedini kjer va sve to počepati.
3: Da.
4: I hoditi za život, i inženjati novi štadion za Dinamo. I porefati šćoper u tramvaj, i porefati smeti, i šlungati sidrene precije za niko huje vrim.
3: Juh je meni, Jurina, jušto jedan tankov na rabi.
4: Pa da.
3: Kad je on uzal manubrio u svoje ruke, nanke nije ga ni čuti da se ča konfronta.
4: A Boga si u pravu. Po svijetu je konfužion, gvere, teroristi, a poli nazle, resu plaće, penzije. Ni nega ni na kontradi, ni nega ni po čestami kune turišti. I tu trtu kako kamionča pelje smeti u koromačno, dobiti ćemo 13. penziju, kadar kad.
3: Da.
4: Še, profetiža se anke dan dostojanstvene plaće, 3 milijare euri je povida.
3: Da.
4: Rimac da mora tornati 80 milijoni euri. Sveti Rok u Ročkem polju da će dobiti novo zvonoćo.
3: Čanke, za to je zaslužen Plenki.
4: A niča nije. Ne pitaj, muči i gledaj na drugu bandu. Aš, veruj ti meni, dokle je tako, ma mi smo na konju. Glej, kada pridu ovi drugi, vajka se potrefi da je kakova svetska kriza. A to, veruj mi, ne misti ja sada.
3: A ne bi nanki ja, ma glej, znaš kako povidaju. Moreš kako ćeš, ma ne dokle ćeš.
4: A ma, nega mu Bog blagoslovi fadige ko zud dobre vire.
3: Al troke, a nami nega da force da poduramo.
4: A da, Franina, magari do te 13. penzije.
6: Ako me...

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
2: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.
3: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić. Vi slušate vašu omiljenu emisiju o umjetnosti i kulturi Volim Istru. Sa mnom u studiju je Goran Tomić, gitarista iz Galižane. I za sami početak ja ću moliti sada Gorana da odsvira jednu kompoziciju. Goran, izvoli.

0: svi volimo Istru.
1: Mi se vraćamo u studio, sa mnom je Goran Tomić, gitarista iz Galižane, i razgovaramo o Španjolskoj, sad smo razgovarali o Sevilji. Ali rekao si da si bio u Madridu.
2: Ma Madrid, da, isto, zadnja, recimo...
1: Madrid, glavni grad.
2: Da, je, zanimljiv.
1: Kraljevski grad. Kako je to božanstveno, sve veličanstveno napravljeno.
2: I dalje, kako bih rekao, naš stvari funkcionira, ipak je centar Španjolske, tako da je velik, tako da je glavno, naravno, većina kulture je tamo, tako da, ja vam reći, uvijek je dobar izbor. Nešto znači samo flamenka i šire Španjolske, koji god dio Španjolske zanima, uvijek u Madridu se sve to može naći, tako da je ono centralno u tom
1: kako
2: smislu.
1: Kako biti gitarista u Madridu?
2: Ima ih jako puno, znaš, tako da, tako da, ne znam, sad sam ovako samo vanjski posjećen tu i tamo i dalje uvijek, imam i familiju, da, to nisam spomenuo, imam Seka, sestra mi se udala u Španjolskoj, tako da imam sad familiju s te strane, Seka i nečaci, i živi u Madridu, tako da je to razlog više šta generalno
1: sad
2: kad
1: lakše
2: mogu,
1: otići, da.
2: Da, mislim, češće još, imam izliku još češće odlaziti recimo njih, tako da evo sad baš uskoro se spremam ponovno na kratki put. Tako da imam sad, znači više kombinacija.
1: Da. Ovo je gitarista, flamenko, sviraš fuziju, džez, etno.
2: Da, ima svega tu, znaš, jer kako rekao, meni je flamenko je ključan, recimo, ko stil sviranja i najviše zabilježio, zapečatio neke moje, recimo, osobne način svirke, ali i prije i poslije postoji, kako rekao, koriste se uvijek, kako rekao, ja sam sve samo neortodoksni gitarist, muzičar, znači da počelo se, ne znam, prva ljubav je bila naš nakon malo ulaza s klasičnom gitarom, je bio više rock and roll, blues, električna gitara i iako je sad danas, ajmo reći, manje sviram i dalje je prisutna, ali taj odnos stilski je dalje tu, tako da je poveznica da se miješa, da se desi osoban stil koji biti kombinacija, tako da ako nema naš, nema isključivosti, ja nikad za sebe tiče flamenka, naš, previše poštujem majstore kojih ima dole jako puno da bi sebe nazvao flamenko gitaristom. Ja koristim flamenko, sviram tehnički da kombiniram stvari i radi se stalno na tome, ali kažem, to je samo jedan dio moje priče. Ajmo reći jedno bitan, ako ne najbitnije, ali jednako tako je prisutno tu i tradicija bluza, tradicija, ne znam, bliskoistočne glazbe čak ili sve se sluša, studira, kako rekao, glazba po meni naš postoji apsolutna dobra glazba i ovo ostalo, tako da sve je uključeno. Nema, ne volim isključivo reći naš stilski, da sam određen ka eto. Idemo u širinu.
1: Goran Tomić, gitarista, ali nismo kazali što si svirao prvo u kompoziciju koju smo čuli prije.
2: Prvo je bilo jedno ovako malo za uvod, onako klasični je solea. To je znači jedan od stilova unutar flamenka, onako, recimo jedan od najstarijih tradicionalnih pjesama. Solea, to je Solearas bi bilo puno ime, skraćeno Solea.
1: Solea.
2: Tako je.
1: A što bi sad mogli čuti?
2: A sad ću malo ću u svoje kompozicije, ako nije problem.
1: Improvizacije znači?
2: Pa ima, ne, znači ima, komponira se stalno, ali da, ja generalno pristup, moj pristup sviranju je pretežito improvizatorski, tako da recimo aktualno teme koje komponiram, radim su prilično da li melodije ili ritmička figura, baza je, složi se baza i drugo sve, znači uživo nastup je svaki put to nekako drugačije spada, znači ja čak rekao bi čak možda do 80-90% skladbe u pravilu u nastupu je improvizirano, znači nema za tu, znači ako ide gitarista solo gitare, kod mene nikad nije proračunat, nikad nije predumišljaj, uvijek se dešava na licu mjesta, tako da, ni ja nikad ne znam šta će izaći van točno iz moje gitare.
1: Znaš kad je Nicolò Paganini došao u Milano i sad trebao držati koncert i sad nije imao onu inspiraciju i onda on bio u Milanu, tamo je spavao u hotelu preko puta teatra i ovi sad cijeli Milano je čekao kada će ono držati koncert, znaš, i sad on tamo bude 10 dana, 15, 20 i nikako da se on odluči, nikako, svi čekaju, svi su nestrpljivi. To je bio tako velik događaj, znaš kako je to bilo onda, nije to bilo kao danas.
2: Istina.
1: I dobro, i sad Paganini dobije inspiraciju, drži taj koncert i to je bilo ludo, znaš, on je isto nije znao šta svira, on je svirao ludo iz glave, njegove skladbe, improvizacija, kadence, ta sola, nešto strašno. I kad je koncert završio, publika je bila u deliriju I sad publika je pljeskala 5, 10, 15, 20 minuta i znaš, oni hoće sada kao nekom ponovi bis. Znaš, ono, bis idem, non est idem, šta kaže ona ovaj latinska. I sada Paganini izađe vani, pokloni se i kaže Paganini non ripete. Paganini ne ponavlja, jer nije niti znao šta bi osvirao, jer toliko je to improvizirano bilo, tako Paganini non ripete, tako je ti isto svaki put drugče osviraš.
2: Pa, definitivno da.
1: A sada reci šta ćemo sada čuti.
2: Sad ćemo, evo, moju kompoziciju, koja, ajmo reći, još je u nastajanju, ali evo, da čuješ otprilike baš evo, to ćemo govorimo, odnosno, a da.

0: Vraćamo se u studio, Goran Tomić i njegova gitara sa mnom u studiju.
1: Ćao.
0: Gorane, lijepo je slušati te tvoje melodije, improvizacije na toj gitari. Tako to izgleda mali instrument, ali toliko moćno zvuči na ove slušalice kada te ja sada slušam preko tih mikrofona i jako je veliki gušt i slušati to uživo, daš vidjeti te prste koji lete po toj gitari gore dole. Ja o gitari ne znam ništa, ne znam niti koji tonalitet ne mogu prepoznati, ništa ne znam, ovaj totalno.
1: Taj dio je, recimo, dosta prilično jednostavan naš prema...
0: Da, za vas gitarista, ali mi koji nismo, nama to izgleda ono totalno ono nešto nepoznato. Nikad nisam razumio gitaru. Uvijek mi je bilo to jako čudno. Te žice, taj instrument, pragovi. Ali gitara je jako, jako lijep instrument, jako zahtjevan, jako teško svirati gitaru.
1: Kažu, znaš, puno sam puta čuo, bar u Španjolskoj govore da je gitara kao klavir za siromašne, znaš, u manjem izdanju, jer ima... Znam, ali, kažem, sve puno u manjem izdanju, a može se... napraviti slično puno stvari, to je istina. Ovisno kako, ko svira, znaš, i kako se svira.
0: Što kazati o toj španjolskoj gitari, ovu koju ti sviraš? To je jedna odlična vrhunska gitara, ručno rađena.
1: Da, ručni rad je.
0: Kako se zove?
1: Luthier je Jesus Bellido.
0: Sus Bellido.
1: Jesus Bellido.
0: Jesus.
1: Tako je. Znači, iz Granada je jedna familija koja je jedna stara tradicija, koja je održavanje, znači, svi su ono što ja znam, znači, otac, sin, sad su nečaci, unuci, ako već, ova, mislim, treća generacija koju ja znam da postoji, svi su luteri, znači, graditelji gitara. I jako, jako, ajmo reći, ozbiljni instrumenti.
0: A doista lijepo zvuči, ne distorzira. Znaš, kad čuješ neku onako jeftinu gitaru, onda ona, sve žice ne zvuče isto, a ovdje su ove sva uglađena.
1: Da, bitno je, kako bih rekao, kod dobre gitare, znači, prije svega da je vrat podešen, znači, nebitno gdje se svira, u kojoj poziciji, da sve jednako može doći do izračaja, znači, da ima nekih
0: da ne moraš jako pritiskati.
1: I to isto, i to je, evo, još je to plus, znači, razlika kod... flamenco gitara, klasično to žito su, znači, na flamenco gitari maksimalno spuštene zbog tehnike sviranja.
0: Što brže, da.
1: Jer ti jednostavno drugačije, ajmo reći, postoje zajedničke tehnike, tako postoje puno neke, nazovimo, ja bih rekao, šire i puno je onda praktičnije da se svira ako su žice spuštenije bliže tijelu. Da se, ne, inače bi se lupalo s prstima, sa mesom umjesto
0: sa noktima. Kako kod vas, gitarista, ovaj, kako te nokte pravite, gelirate?
1: Pa ja geliram i to jako moram priznati kad sam to počeo raditi. Znači, godinama sam svirao s noktima od uvijek, ali bez dodataka je, i to uvijek bio je problem. Uvijek se patilo jako, znači, malo pukne nokat, uvijek turpija mora biti u džepu, popravljanje, krpanje. Onda sam otkrio gel. I to je desio se preporod mali, jer sad, znači, ako rekao bilo koji studiju ko se bavi s time, se ja popravim prst, nokat ili svih pet koje koristim, znači u 10 minuta imam novu spremnu ruku, tako da to jako olakšava život, znači nije potrebno sad puno priprema, da se desi nezgoda, ne znam, da udarim u kamen, u drvo, nebitno, pukne nokat, pukne gel, mogu zamijeniti, popraviti, staviti novi doslovno u minuti vremena, tako da je to prilično promijenilo život, s obzirom da ne, da se razumijemo, čak i može se svirati flamenco gitara bez noktiju, ali je zvuk, kao rekao, druga je boja, tako da, ajmo reći, nama su nokti jedan bitan dio alata.
0: Što ćemo mi sada čuti?
1: Jednu, ako malo lakšu, sambicu moju, samba za A se zove.

0: Goran Tomić, gitarista iz Galižane, i njegova gitara bili su sa mnom u studiju, još su uvijek, naravno. Evo, Gorane, jako si lijepo i puno si nas svirao u ovoj emisiji. Ti znaš da uvijek si dobrodošao, naša vrata su ti otvorena. Kad god imaš nešto zakazati i predstavi se našoj širokoj publici, ti samo dođi i biti ćeš uvijek dragi gost.
1: Hvala puno. Nadam se da će onda uskoro biti druga prilika, jer se sprema puno toga. Ajmo tako samo.
0: Evo,
1: za sad.
0: Mi jedva čekamo sve novosti da objavimo. Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić, sa mnom u studiju je bio Goran Tomić, gitarista iz Galižane, i ja vas sve lijepo i srdačno pozdravljam.
2: Volim Istru!
3: Volim Istru!
2: Volim Istru!
3: Volim Istru!
2: I ja volim Istru!
3: I ja volim Istru!
2: I ja volim Istru!
3: I ja volim Istru!
2: Svi volimo Istru.
4: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

na kamenu sinisa, gledam di se zvizde pale, sve su vali odnili, samo uspomene ostale. Još u čaši čuvam ime, još je zovem kaj prije, al kad duša jednom pukne,

Bravo Čičke, a još više bravo oni mali Mići, Čići. Njih ni videta kako lipo kantaju i jako lipo su bili regulani i obučeni. Pjesmom i svirkom sada selimo na drugi kraj Istre, točnije na Barbanštinu. Odakle dolaze sljedeći izvođači, Milio Bulić, ki će kantat, a pratit će ga Mauricio Mirković na Maloj roženici. Za večeras su pripremili kantu, potpuhnul je tihi vitar.

0: Ruota Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan, če te kira bi ja.
2: Ama štuf sam, Frane, u cegača nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
2: E, mi se pa rado si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Jurina, zadnje vrijeme te naše misije šoma počinjemo s novi tadami ke su eli grde, eli te disperaju, eli te hite u pensire. A nikako da me kontentaju, da mi daju jedan kol po guzicu, da me jedno malo rinu naprijed. Iako lakva, justo kada sam pensa da ćemo i opet amlatiti po isten, uskršnja je najštabeli premijer na svitu i povida, lipi moji penzioneri, dobiti ćete 13. penziju.
5: Orka mare, Franina, ter to su lipe novitade. Triba temu šalutati?
4: Da. Ma zna sam ja da tu leži nika jedno malo šegavija pikuleca.
5: Ja.
4: Znaš kako to gre? On je hitija ješku, pak kiće pača pa.
5: Boga neka pinča biš se dastija reći. Če biti te 13. penzije, ili anke to sliparija?
4: A će bit će, pomalo. Kad ite premi. Ti nanke 12 neće paš.
5: Pravi mi se javija. Koliko ti koštaš ti meraviljoži guvernu na mjesec?
4: A ča te briga. To ni tvoje da študijaš. Donke po imi. Ča ti se para. Če nas ta 13. penzija zvučte mi želje.
5: Ama ne. S tobom se drugo ne more predikati normalno. Lipo te pitan. Kolika će biti ta 13. penzija? Milijar, dva, tri, četiri. Miljari,
4: a? Ne mojemo, Jurina, anke ti da ne rečem ča. Ma kakove miljare ti spominješ? Toko bude 200, 300 evri, mi smo na volu.
5: Ama, povero djavolo, ma ča biš ti ja reći da su zmislili 13. plaću samo da se ništa zašušura, kako da su se za nas, penzionere, ništa rinuli u studije?
4: A, glej, ovako povidaju. Oni bi splatili za svako lito dela, vršmo reći, 8 evri. Pa ki je dela 30 lit, bi dobija 30 puti po 8 evri. To ti spade 200 kvarnar evri za nikega ki je dela 30 lit.
5: Ma čekaj, ja sam dela kvarnar lit. Ča to vridi da mi ja mogla dobiti 300 evri?
4: Orko, to će, Jurina, a to si zračuna kako Pitagora. Se vidi da ti gre piti.
5: Eko, i opet se ti balegaš znamon.
4: A ter, kvarnar lit puta 8 euri je 310 euri.
5: Ama dobro, šu, Franina. Nage me ni briga. Ja sam pensa da je to ništo šerio. Kada bi nam za spravlje stili pomoći, bi nam trasplatili 13. plaću kako valja, a ne da bi nas stili držati za štupidast.
4: A čuj, još je sve za bankon. 8, 9, 10, 11 euri... Još se ne zna.
5: Bolje i to ča diš nego niš. Pero spo 13 ni za jušto menat, ko se mene pita.
4: Ja, jušto tebe čeka, Andrej, da ti povidaš ča bi bilo ščeto i pošteno.
5: Eko, kaj ča sam i reka, s tobom se danas ne more kuželjati normalno.
4: Ader cijelo vrijeme ništo tarankaš. Uvako, unako, naprijed, nazad.
5: Ala daj, Franina... Da di si Bogu i vragu. Povidaj ti meni, čas se sučedilo ušeti manu, pero nemoj me točati u politiku. Yeah. Je bilo ča da je za spravlje lipo.
4: A glej, za spravlje bilo tega. U Puli se hodilo za život. Reštalo se za Horvatinđića. Valjada je opet da ti mu naništo.
5: Oštija, samo se još paran da su ga na vrijeme formali, až kada pomeneš hod za život i tega Tomislava Horvatinžića, nikako mi to ne gre u istu šentencu.
4: A ne, ni smišno, Jurina.
5: Ajko, danke tebi, nešto ni smišno. Nego pušmo mi Horvatinžića. Ne znam ko si vidija jednega drugega Tomislava i to kralja. Valja da su neki dva unimigranti akvištali falše pažaporte i čak i niz uspržunali. A pazi ovo, jedan je ima pažaporat na ime kralj Tomislav ili oni drugi Vladislav, mnage ni važno, a ti drugi knez Trpimir.
4: A za spravlje su ih lipo zakojnali.
5: I to valje na nemskim konfinu će.
4: Ben oni put. Ja sam pensao da je to bilo tu nikadi.
5: A ne, Frane, ma stešimo radah i je na zadijak i udu ih naših.
4: A bom, ma po temu smo poznati u svitu. Višanke Dinamo je valje bija hipu tega da kontrata harte za novi štadion.
5: A ja.
4: A ne znam ko si vidija, ma to je bilo za Bogu plakat koliko je ti novi projekat bija grzde. Do te mire da je valje Plenković morao odreagirati.
5: A znaš ča, pokleče Tito partija bi ni bilo za komandan takovega. Me par da je Plenković je dan jedini kiri va sve to počepati.
4: Da.
5: I hoditi za život, i inženjati novi štadion za Dinamo. I porefati šćoper u tramvaj, i porefati smeti, i šlungati sidrene precije za niko huje vrime.
4: Juh, je meni Jurina... Justo jedan tankov na rabi.
5: Pa da.
4: Kad je on uzal manubrio u svoje ruke, nanke nije ga ni čuti da se ča konfronta.
5: A Boga si u pravu. Po svijetu je konfužion, gvere, teroristi, a poli nazle, resu plaće, penzije. Nije ga ni na kontradi, nije ga ni po čestami kune turisti. I tu trtu kako kamionča pelje smeti u koromačno. Ja. Dobiti ćemo 13. penziju, kader kad.
4: Da.
5: Pre, profetiža se anke dan dostojanstvene plaće, 3 milijare euri je povida.
4: Da.
5: Rimac da mora tornati 80 milijoni euri. Sveti Rok u Ročkem polju da će dobiti novo zvonoćo.
4: Čanke, za to je zaslužen Plenki.
5: A niča ni, ne pitaj, muči i gledaj na drugu bandu. Aš, veruj ti meni, dokle je tako, ma mi smo na konju. Glej. Kada pridu ovi drugi, vajka se potrefi da je kakova svjetska kriza. A to, veruj mi, ne misli ja sada.
4: A ne bi nanki ja, ma glej, znaš kako povidaju. Moreš kako ćeš, ma ne dokle ćeš.
5: A ma, nega mu Bog blagoslovi fadige ko zud dobre vire.
4: Al troke, a nami nega da force da poduramo.
5: A da, Franina, magari do te 13. penzije.
6: U sve dane života, Radio Pula.

Volo je passati, čuda bolje. Vrimena je bilo, ma ni bilo bolje. Bija sam mlad, da na vrime bin kapija, da sam sve s početka krivo učinija.

još nikako i gde. Imam hižu, gledam more, imam breka i tebe, a ti ćeš bolje, imam tebe.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu, pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,